0: i vores blik langs skibet skar gennem mørket som kniv i en sten.
1: Det hørte jetzt Iduna und Avenir Vikinger.